Eric Horner, Looking, Listening, Praying. En låt som han har skrivit. Eric Horner är ganska ny bekantskap för mig, men det finns så mycket bra over there i USA i country svängarna så att man hittar inte alla, men han här hittar jag nu. Eric Horner alltså. Sedan David Leonard och en

0: fin låt som heter The Day Is Coming. Dagen är kommen. Kommer att komma. Så är det. David Leonard är en skön artist.
1: Wish I could tell you it was easy.

David Leonard med låten The Day Is Coming. Sedan en grupp från USA som heter Brian Free and the Assurance. En låt som de har själva skrivit, God is in it. God is in it, alltså Gud är i det. En grupp som har hållit på många år, spelat på olika ställen i USA. Brian Free and Assurance. God is in it. Den ska vi få höra på precis nu.

En fräsch grupp, den här Brian Freeen. And Assurance, God is in it. Sedan en önskesång, en låt som heter Tin Roof. Och det är Blessing Offer som vi får höra här. En jättebra artist. Det är många som har önskat den här sången faktiskt. Att spela den här låten igen. Och det ska jag göra för er. Tin Roof med Blessing Offer.

Blessing Offer, han har en skön röst. Det var han här i låten Tin Roof. Gå in och lyssna på honom, han har jättebra låtar. Och har en personlig klang i rösten. Och det är det man förknippar med bra sångare, att de har en personlig klang som låter som just dem. Sedan en som heter Franny Cash som jag spelat tidigare också. Och hon är inte släkt med Johnny Cash på något sätt. Men hon är stor nu i USA. Menace heter låten. En skön gospelåt, lite annorlunda. Det är mycket pop-inspirerat och det svänger bra. Så sväng på ni om du tycker så. Franny Cash, Menace.

Franny Cash, Mean Ace, en svängig låt med den här tjejen. Jättefint. Hon har varit med tidigare We the Kingdom bland annat och sjungit där. Men nu har hon hoppat och över och blivit soloartist. Programmet som ni har just lyssnat till, det heter Gospel Train. Och jag ska nämna här att det är stora festivaler på gång. Glowfestivalen den 29/8/2026 i Nokia Arenan i Tammerfors. Köp biljetterna. Sedan Lucky's Rock kommer att gå stapeln i Finland. Och där är det då datum 26/9 som gäller 2026. Gå in och kolla på Lucky's Rock. Där är bland annat gruppen Jerusalem Profide. Eller Profide, det som man säger i Finland. Många, många andra bra artister också. Men Jerusalem på väg till Finland. Det här mycket kända rockbandet. Vi ska avsluta programmet med The War and Treaty med låten You Can't Hurt Me Anymore. En skön låt med det här paret. Tills vi hörs, ha det så bra. Jag önskar det bästa som finns, nämligen God bless. Take care. Bye.